0: Tradisjon på den måten, Karina.
1: Ja, tenk på det. Ja. Jeg er skuffet av meg selv.
0: Ja, du kunne hatt en liten Tesla og en liten Opel.
2: Karina, oppgått etter Toyota, Karina. Ha en fin dag.
1: Jo, takk skal du ha.